0: Reka mbe mukinindo kwa bigora bagabo na kirundi muvandimwe ku murongo wa telefone. Allo.
1: Ndine kagaruki.
0: Abantu batatu kugira ngo tugere turamahigwa mani nabo bakiriko bararondera murongo wa telefone.
1: Bamba ndakibangiye abamwanze bose bavaka ketumugitoro cyizo.
0: Sawa sawa.

0: twabugira mu mugoyi hagigwibaga ati igitondo ciza kuri wowe nyene uriko udushikiriza ubutumwa ndagushimire cyane gose ukongera ukipfuriza igitondo ciza Norbert Nabiya nakwizerana na Verine nga mu gaseke buye na Maso na Sankara na Janete hagibuhoro ngo bose bagire ibihe byiza makajo n'umudandaza wajya kugwa inkona birumvikana ko twashitari ya munara ya Burunga muri Mpinga Kayove Igitondo cyiza kungenanye zose za radio ni kitire bigora abagabo mutama buno yanwa Lazaro Damiano Dominico Chomozi Misiga na Oscar na Yohani Hajinyangurube warege na Aristine ngo nabakunzi bose babandanye bigirira ibihe byiza
1: ni asante kwa mwana wa
0: Mungu Nikana kirundi munywa iki murongo wa telefone butumwa turabandanya lo Ndagwe mwana msetu ya ganani Alo Webyanka
2: Naa
0: Utwa kuyuri
2: Kigoma Kasuru
0: Eh ngai Kasuru muri Tanzania Kabisa kabisa aho ni byiza cyane gose ndabyumva abantu muri ngaho hakujeho mu mabanda ku murongo wa 99 mutwumva neza gatano kuri gatano Ego akanya nakaguhaye muvandimwe Yes, sir. Hello?
3: Ah mahoro mtama wanjaku
0: Ndakumva neza cyane gose makado
3: Ya
0: Waraye fresh
3: Ah shamitende mitende
0: Yaho ni byiza cyane gose makuru yawe
3: Bashe dimisi gwele ubeuke
0: Yego igitondo cyiza kuri
3: Ni da frode mwa muroko
0: Ndagushime cyane
3: Abanyanyi bindonde kiritire cyomo zona biri mwa ati yakumbi twirambire
0: Yego
3: Ikora bakaba twirambire
0: Mhm
3: Utikara twirambire Uwasaro ngahi jihara tuwirambira Musongo di musongo tu turahengama Adiyana diyana tuwirambira
0: Ego
3: Adiko na wamwana gomba yipuri zikitondo chitaba kei
0: Nuna ba na wani watu suma kunhuliri muhe njene kugira ngo ee Yumbiri zenge nesa gira nezi
3: Ne, anicha
0: Ee
4: Alo
0: Wii
4: Isa
0: Ni mole wara mutsi mole na au
4: Eko
0: Ngoba amaze kuguhi chai aho ni byiza cyane gusa igitondo cyiza kuri nde kibone
4: Kakaga mama na oji
0: Ego
4: Na soko na nyoku na elite
0: Ego
4: Na pavi
0: Mhm
4: Na musoko ti
0: Ego
4: Na lasaro
0: Mhm
4: Na mwe
0: Mbega ni uragenda ku ishure
4: Mbega ni uragenda
0: Ay, uzogenda kumwakuza ndabyumva.
4: Nabiri wa musiyonga.
0: Ego.
4: Nasoko musiyonga.
0: Mhm.
4: Na kevu.
0: Ego.
4: Na mwemwe.
0: Sawa sawa.
4: Urakoze.
0: Urakoze ni waza kwishure ndumva uzoba wa mbere mwishure wewe.
4: Ego.
0: Sawa.
3: Omera komera mushamo wanja pro.
0: Nuko nuko papa ale ari ngahe onyi burebo ngo igitondo cita ku mudamu wawe n'abana bawe Jeanne Ale Mugisha Blessing. Landri n'uyu Neri Alice n'uyu unye na Manuelina n'abana biwe. Bose bari ngaho mu gisyonyo ko bwo nasobukwe baramwe bari hajya songa amanyoni. Ngo naje nyene Claude n'umujyango wanje wose ngo babandanye bagira ibihe byiza. Ariko nakira umunywanyi ari ku murongo wa telefone. Alo.
5: Alo bwana Claudi.
0: Ndaguhaye mwaramutse cyane.
5: Eh, umwe bita Nestor yari ya mukino ya Henga.
0: Nestor mu kino nka makuru yawe Nestor.
5: Nama urokwe.
0: Umujyango urahura ivyo urumeze neza.
5: Tura ubudaga menga mu kanyusha. Nuko wenda aho ndunundi kritire.
0: Nukuri twe kundundi kritire ibintu bimeze neza, nawe we ndumva ko ngaho umujyango umeze neza, urumva ko abari ibintu byo gushima cyane gose nakanyamuneza ko kubaki.
5: Mwirambire cyane rero mwirambire cyane igitondo cyiza kuri yo Jack Claude
0: Ndagushimiye cyane Nestor
5: No mujyango wa wose
0: Urakoze cyane
5: Mwirambire rero kandi ndi kumwe ngaha na wa mukunzi wa utubewe
0: Ego
5: umwikyoherererwe gose
0: ati mukomere cyane gose
5: irambire
0: sawa sawa Uwo rero ni Nestor nawe tugushimire cyane muvandimwe wacu
6: uri Alpha Yesu
0: abagenda batwumviriza bari hari kukamujumaritse ni hari anye muri gwibaga yagutse ba wataranga kumusaga mubandanye mugira ibihe byiza ba murekarengane ngaye mukika bitwa bangi gikwiye ari abantu ngirobo ntibageza inusi ntibapima bajya igikwiye ikiro Hello Ndagwaye mwaramutse neza.
7: Ya mwarayimoze.
0: Twega ibintu bimeze neza cyane gose nawe.
7: Ya cyane ni muri kwenye ndiri mukundi
0: bise kutubaruhi. Umutumbo wa ruhinda wedezi.
7: Ah.
0: Pasikazi yarakomeye.
7: Ah, arakomeye cyane kiye muri ko barzaje.
0: Ah, ho ni byiza cyane gose. Igitondo cyiza kuri ndereye. Mhm.
7: Amenye shaba kuri bose baradenye.
0: Ndagushimiye cyane mu kibanza cyabo.
7: Abana bana.
0: Ego.
7: Aba
0: kumbi
7: ni mwenye kwa na mwenye kwa na mwenye kwa na
0: mwenye kwa Ego
7: Mutama ni mwenye kwa na here Mwenye kwa na
0: mwenye kwa na mwenye Eee kamoto aja anye
7: Mutama na chema chana mwenye kwa na
0: Ego
7: Mwenye kwa na
0: Ego.
7: Na bofyo mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana Kariri mbo
0: Saa dizi
7: Kale sila mkuta kiyo kwa kipe mwana kwa kipe sangwe Uto wawuka kami kasi kanete ababuzi wawo tiba adi
0: Uraza kukumbi ima ya kakari mbo ya tapita Basa vzimbele ya we mukanya mwana mungu ganezi
7: Sawa sawa mwana mwana kati kese
0: Sawa sawa
6: Urumungeri wanje
0: Atini Nsabimana Leonidas ngo igitondo ciza kuri Jamaringa onye mu kinindo n'umujyango wiwe Niwibaje abana bawe Regis Claude Chanera na Eloge Niwibaje ngo nabari nabirungo nga mu kinindo ngo abanyaga show bose bava bakagira abandi bagira igitondo ciza
6: Uryamisha
0: Kanakira umuvandimwe ku murongo wa telefone allo Turagwaye mwaramutse neza tuyaga nande
8: Mwana nanzi kwa mutama wanje chankuru
0: Kukamu jumalisari ya kwa didye
8: Hakirika ya kirika nchuma
0: Neza chane gose, ndi iba zana kazi
8: wakata Mwana yeneza mwana yeneza
0: Iwana, jena wabigie nukuli ahana amazi Uwombere ikinjo ngoma na imari nhole ni akabili ugira ngo amajwe agume arongorotsi
8: Oya jenda hige kujaga, tika yusa jenda hige kujaga
0: Wenu uzi kwa mazaru buzima
8: Hakirika ni mutama hakirika
0: Sawa sawa, igitono chita kulinde bwana didye
8: Wangere ni mwepo musaza jangru
0: Ndagushimye cyane
8: Kajembo ni mujangu wanje wano kukamu chumani sa firmidi ya katondo kiichi
0: Ego
8: Weka jembo ni mfashu wanje na wana wanje Weka jembo na kariko tezire Weka jembo na oyu uye kamite kukamu chumani sa Weka jembo na kirambo Weka jembo na etiene Weka jembo na oyu uye mubabi Weka jembo na nashoro shina kingi rofi Weka jembo na wamutamu wachu kunu wanuari Weka jembo na donafini mwaro Weka jembo na oyu uye watara Weka jembo na ufito Weka jembo na riepe Weka jembo na oyu uye Sebastiana kukamu chumarisa Weka jembo na oyu uye katina buhi Weka jembo na oyu uye Lioneli mayure Weka jembo na oyu uye Munezeli mayure Weka jembo na oyu uye Eka kukamu chumarisa Weka jembo na oyu uye Na ayo kikio Na shinyariko Na mwiki ukatini Nibu ya gatondo kezi Eka chombo na manitenga kukamu chumarise, eka chombo na nuyu uye, mwala wuku mkono, eka chombo na nuyu eme, mkono wa chini mitagati. Eka chombo na manuwa njibi nduli, wukuna diyo indundi kilitira hobi vile yehoos, asha tarahara la hara.

0: Rimbo ka Delos muraba makara abarushinga no munsi twizere yuko muri mu myiteguro myiza reko natwumvirize akandi karirimbo karirimbwe na Kimere ako yise urugo gwiza muri kano kanya mu nkundire mwumvirize kamwe tubiri rutatu tuvuga ibijanye n'ubugeni kuko no munsi n'umunsi wa gatandatu n'umunsi w'ubugeni hirya no hino n'umunsi w'ubugeni na cyane cyane nkani wacu mu Burundi ku munsi wa gatandatu twabigize nk'umugenzo wo kurushinga ku munsi wa gatandatu ariko rero sitegeko yuko bose barushinga kwa gatandatu mu bindi bihugu kuwa mbere bararushinga kuwa kabiri barafise nyene bivana no kuntu babimeze aho wacu twabigize nk'umugenzo kuko kenshi haba hariho akaruko ku bantu batandukanye rero gushingura kugubaka ku munsi wa gatandatu si kuvuga ngo ni itegeko ya no kuwa mbere no kuwa mbere ubikoze biragenda neza mugabo nuko kenshi usanga twabigize umugenzo nuko rero urugo gwiza na Kimere nakunyeneka ndakabashikirize kabandanye kabanezereza
1: urugo gwiza muba makara ni mu burube ya urugo gwanyiza
2: indundi.com

Nuko nuko rero isaha 3 zirarenga ko iminota 4 nguko mwamaze kuvyumva ni Saturday morning. Igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mubandanya mu rutegabiri ijoro ryiza kuri mwebwe mwese mwane mu rutegabiri muri kumugabane wa Amerika. Mubandanye rero muroranirwa ni Saturday morning gice cya mbere. Igice cya mbere turabaha kanya mwakure kugira ngo musabe turirimbo mwakunze. Hanyuma igice kigira kabiri turaza kwakira abatumire ego kuva igice saa 3 n'iminota 5 duce tubaha kanya kugira ngo mwakure musabe turirimbo mwakunze twaba utwane wacu ndetse n'utwane.

0: isaha zitatu n'iminota 24 ni ikiganiro Saturday morning igice cya mbere aho mutwakura mukaca musaba indirimbo mwakunze hanyuma mukaca mwifuriza weekend nziza abantu batatu igice kigira kabiri turaza kwakira abatumire reka tugerageze kwakira undi munywanyi ya maswashika allo
1: allo allo
0: amahoro
1: ambone cyangwa muhima
0: tuyaganande mutwakuye muri he
1: mutoto wa
0: mutambu kumuhuza umwaramutse neza
1: turasimye imana
0: ambe bashino munsi muza kurunwa hehe
1: oya twese turi ko duko duko duko kuhimba imana witeka
0: ah witeka uri wa wundi
1: ako
0: sawa nuko nuko hanyuma ikiganiro ni Saturday morning mucha musaba karirimbo mukaca mwifuriza weekend nziza abantu batatu batarenga ntibarenguke
1: kamiliyoni chinda za dunia
0: shida shani ngora nizisi pe
1: ego mereka mpasa wan na abana wanza mene sema kulu boss wakura kula dunia ni kriti unwa anuare yuri kwa yuri
0: alala aga telefone karamogo ya mga wanda akundi ya duseba kaliri imbo shida za dunia eh ngora nizo mngisi niko biri shida za dunia Jose Chameleone

0: kwa kiri munwanyi Saturday morning. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Watu wa shima.
0: Ninde tuyaga mutu kwa kuye muri he?
1: Niyo nguru imukiki.
0: Niyo nguru imukiki. Amakuri imisi wa?
1: Misi wa kwe.
0: Ahuni vijiza vya bandu. Wamazikumba yuko ni Saturday morning.
1: Ego.
0: Urumu udusaba kariri mba uifuza wakunze. Hanyumu kacha uifuliza weekend ziza bandu batatu. Batalenga nebali inguki.
1: Tubisengere ka adwiki ya kini.
0: Tubisengere.
1: Wambeleo niwe.
0: Ego.
1: Wabjei wanji.
0: Sawa.
1: Nabandi kizina jani ya nguru gosu.
0: Niyo nguru?
1: Sawa.
0: Weekend ziza bwana.
1: Ego na we.
0: Sawa turagushimi.

nakubwiye ko ari wa mudiho utuma umuntu aryoherwa ni wa mudiho utuma umuntu amererwa neza wa mudiho utuma huri hose ubandanya kugugwa neza ubandanya kumererwa neza nuko rero twa turirimbo turabandanya uturirimbo turabandanya uturirimbo turi muri wa mudiho nyene wa reggae ndabona bakunzi ba reggae reggae reggae reggae reggae mupenda reggae macumire ngaho mu busoro karirimbo kakuryohere cyane rwose kamuryohere cyane n'uyu bubu mfisa uri hose ubandanye kumererwa neza karyohere n'ibibondo byawe uyu oli hamwe n'uyu kei mayo kai mayo akarimbo kamugwe neza ahari hose bwana bubu mfisa ubandanye kugugwa neza

0: Sengani ya he, umuhebo tukima na wipire.
1: Oh, madame, uvuze ngomwe womu wakore bibi papa. Besu munu yo kwa mamonsi inza gusu. Oya, oh, yeah. Have a number.

0: Dala mwete kani, dala mwete kani.
1: Ndagwa emirwe neza. Wana biri kunzira poro.
0: Eka ni gomore.
1: Ko twagi.
0: Ni biri kunzira poro ya kagira wa konda nyororo ni bingwa international pozisyo computer na bawamu wa sabiriz. Aliyas mukizwa. Abuka kumugwa mukuru wa protege teka kumine kishubu ya agute zone zizabura.
1: Sawa. Wiru imore reyero.
0: Mugisha Bero irakaza kerisi irishura serisa bose bakamba ko barinda muri zone nzaburaza kumine gishuri yagutse. Bara ukije nyene nyakuba wa musitani kugira gishuri yagutse. Bara kugine yaho bari kumine buraza itoni yongo bedeze mutaza mudandaza. Gishuri komiseri regional iburaza dokoro mabo dokoro wiwacu nga muri zone nzaburaza. Wahote mshofe wa mutanera kwa hitu wa manasa mutazababu. Wahote ni maana nwabweli mkanyosha chumakumbisa chani. Kapura hila jodo ni hali ya mburi Kenya, mburi Kenya. Kama kuzi nina Erike mumotari mkasana, dezi mfungite mundi mkasazi. Na Erike atandazi mshati mkari ya mu atandazi mshati za kwa batayezo na pili kwa pro batazira wa suwa kwa nyeruro bingwa international kwa zio kupita namba wa kwa pisa ya mukizwa kutatu wa burazi.
1: Ndagushimile chanu giri bebziza buwana mukizwa ahuhere muri kano kanya. Elias ngai matana nizire kwa kalimbo ti kazi mimani hunda.

0: Onakiri mwenye wanyi kumulungu wa telefona loo. Wii, tuyaga nande. Oya nukuranu hagaza majgui ya weni batara mashetani ya yatendi konda jumba na abigosi.
1: Oya nukuranu da mwa mwotoro.
0: Mhmm, jura giza kulindi.
1: Ya mjura giza wa kini wa mwotoro.
0: Mhmm.
1: Wa kala kini mwana wa jitera.
0: Mhmm.
1: Wa kala kini mwana wa jitera. Mhmm. Wa kala
0: kini aliku hagaze nabi nabi kabisa ariko ndakumva mugabo hagaze nabi
1: Mkatembo na dira kumusaga mbole dira mwijeza Mkatembo na abangewa nifuwa kutiliko ndikiritire ti Kanchi yo damo muto kusumusu awara
0: Ego
1: Kani nifuwa nifuwa gacha
0: Sao.